Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom s

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

bez presedana. Očekuje se da će Evropska centralna banka ove sedmice podigne kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu postiče inflaciju. Cijene potrošača u eurozoni porasle su u maju na 3,2% iznad ciljnih 2%. Analitičari predviđaju da će Upravni odbor banke u četvrtak povećati ključnu depozitnu stopu za 0,25% poena.

0: ekskluzivno za federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske, Andrej Plenković.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Federalni radio. Federalni radio.
3: Just listen.
2: Federalni radio.
0: Muzički program.

recimo, što je za njih katastrofalno loš rezultat. Tako da svi se nekako muče u tim prijateljskim utakmicama, ne moraju one puno da otkriju, ono najvažnije počinje u četvrtak, za nas u petak, i tu ćemo vidjeti koliko ova reprezentacija već u prvoj utakmici pokazat će se koliko objektivno može, iako naravno čak i sa jednom pobjedom u tri meča možemo proći u nokaut fazu.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijeom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći? Ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža večeras nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Bilo je ujutru recimo 6 sati pjesma, kad će ujutru 6 doći pa pjevat. Mora ipak da pusti snimak.
1: Mile Bogdanović je peo u 6.
0: Jel? Pa može biti.
1: Ne znam, ja, Ljubivoj Vidosavljević.
0: Ja ne bi mogla, ja ne bi mogla.
1: Danica Obrnić pevala, Anđelija Milić pevala u 6 ujutru, ja? Ovdje na jutarnjem programu.
0: Ja ne bi, ja ne bi mogla. Dok ne popijem kafu i dok se malo ne rastreznim, ja ne bi mogla pjevati.

0: pevač iz vašeg vremena je morao da ide svuda i među rudare, jeste, i među radnike.
1: Jeste.
0: Svuda, pesma je morala da bude dostupna svima.
1: Svima. Mi smo išli u predizborne kampanje, išli smo radnicima pjevali, išli, što kažete, rudarima, nema tu izabiranja kome i kako. To se pjevalo svima isto. Nema to veze da li on rudar ili je neki... Svugdje se pjevalo i svugdje je publika različita, znate. Ako dođe to veći grad, možda malo bolja publika. Ako dođe to neko manje varoš ili šta ja znam, zna se kakav je sastav te publike.
2: Prisjetit ćemo se i iskustva Nade Mamule, koja govori o tim prilikama gdje se sve pjevalo.
3: Ta moja gostovanja, ta putovanja u zemlji, van zemlje, kakvi su bili uspjesi, ko je nešto ovako, ako ima nešto najlepše, najupečatljivije, šta je ostavilo

najlepše i najdublje osjećanje negde pevajući na nekom koncertu i u nekom gradu ili u nekoj državi i tako. Sad ću vam reći Sinaj, znate, ono za Ujedinjene nacije, naša odred je dole. I ovaj, pevajući našim vojnicima dole na Sinaju, kad sam krenula da pevam pesmu negde u daljine, ja mislim da je ceo odred plakao zajedno sa mnom. To je tako nešto nezaboravno, znate, prelepo i pretužno i prelepo. Taj narod jedva čeka da vas čuje, da vas vidi, kad viknu onako iz sale, Nado, poljubi nam zemlju, pozdravi nam zemlju. Ti krici, te nostalgije, znate, to vam ostaje u ušima i u srcu dok živite, ne možete toga da se

0: nečiju muku, pa i nečiju sreću na kraju krajeva. Malo nam je teže to sve prihvatiti i teže nam je shvatiti da to jeste i naš problem, jer može sutra postati stvarno naš problem. Ali stvarno je činjenica je bila da je, eto, moj stari rahmetli, da je on uvijek govorio, znam da je to njegova bila, da ne mogu ja kao biti miran ako komšija gladan. Ja znam da stoji, da je to stara neka izreka, ali ljudi su stvarno tako živjeli. I ja sad isto tako znam da postoje ljudi koji ne znaju ko su im komšije, a 15 godina žive tu, dobar dan, dobar dan.
1: Ili ni to.
0: To meni malo nije jasno, ali s druge strane, malo smo mi čudan narod, mi ono, ako ćemo dobar dan, pa malo više od toga, onda uđemo do kraja, onda je kao ono...
1: Daš prst, uzmeš ruku.
0: Onda ide, kakve su ti muke, ide sve, ide priča do, od početka do kraja.
1: Upravo je Zvonimir Nikolić, pomenut ćemo, jel, ljude koji su vezani, Zvonimira Nikolića vežemo za želju. Pa ćemo pričati o želji kasnije.
0: Važi.
1: Iako ga vi ne pominjete u toj predstavi.
0: Ne pominjete.
1: Mislim, ovaj ozbiljniji klub ne pominjete u svojoj predstavi.
0: Pominjemo malo.
1: On, anamonija.
0: Nije.
1: Zvonimir Nikolić upravo rekao to, što je jako interesantno, da je nedavno ponudio, jel, starijoj gospođi da ponese ceker, što je standardni, jel, način ponašanja, i ona je ustuknula, prepala se, pomisla da je lopov i tako dalje. Znači, mi znamo kako su djeca nosila te cekere, pomahali ili starijim pomagali, nekako smo izgubili se u tome.
0: Ma ja, ali s druge strane opet, i tad je bilo tersova, i tad ti mogu nalet na stariju gospođu, da kažeš daj da ponese kese, da ti kaže bjež voda. Mislim, imamo mi taj ters liniju negdje, ali činjenica je da manje raje ustaje starijima u prijevozu. To je 100% tako, jer vidim, razumiješ. Ono, sjede njih četvorca, imaju skupa manje godina od nane koja je pored njih i ne pada im napali da ustanu. Dok im ona ne kaže, ba, djeco, ozbiljite se, dišite se gore. Tako da ja.
1: Otkud u svom tome je želja, ono jedno stereotipno, potruči se da ne bude stereotipno, pitanje ono, otkud gluma, teatar, otkad i otkud želja?
0: Vjerujem,
1: zatim, je li to još iz gimnazijskih dana?
0: Najjednostavniji odgovor na to pitanje je otkud ja znam. E tako, ja sam u osnovnoj školi, mi smo stalno pravili predstavu u tom podrumu. To znam sigurno, da smo non stop nešto... Prve moje glumački poslov su bili gdje me stari tjera da njegovim prijateljima raj koja dođu na rođendan na ovo, na ono, odigravam imitaciju kompletnih epizoda Nadrealista. Znam da je bilo uvijek ono tetka tečo, djetima volko ko se treba šišati, to sam ja uvijek, to je bila cirča vriska, jer sam ja to kao znao sve na pamet, to je bila svima šega. Onda je Nermina Bezdrob, moja tada nastavnica bosanskog, je imala dramsku sekciju i mi tu jesmo pravili stvarno predstave. I sad baš sam nedavno gledao iz osnovne škole neki taj godišnji ili kako, knjigu, knjiga od školi, u kojoj su te neke fotografije i čovječe, gledam sebe, znaš, sve, pa je Bubamarac bio, nije lako Bubamarac, pa ja bio Bubamarac, pa bila neka predstava Humanitarna pomoć, pa nešto, mislim, neki tako lagani komadi koji su tako zabavljali roditelje i djecu. A onda se to u nekom trenutku ozbiljilo i znam da je ista ta ekipa napravila neku predstavu koja se zvala I'm Bosna ili My Name is Bosna, tako nekako. I mi smo s tom predstavom otišli kao u Njemačku, igrali je tamo u Njemačku. Imali mali ulog, jer recimo Mona Muratović, glumica Narodnog pozorišta, igrala u toj predstavi.
1: To je taki pas dobro.
0: Zajedno sa mnom, to je Dobrinska ta mahala.
1: Mahala.
0: I uvijek je meni to bilo, ja nisam sebe vidio kao nekoga ko će raditi od 8 do 4, jer mislim da, ne mislim da to nije dobro, nego mislim da ja nisam sposoban za to. Da ja sam tu niži, ne mogu ja to da ispratim. I uvijek mi je bilo uzbudljivo u stvari to da mene uvijek zanimalo pozorište, film manje, odnosno puno manje,

0: I taj život u pozorištu mi je bio uvijek jako uzbudljiv. Kad je počelo to da bi ja mogao u glumu uopšte se usmjerit, je zaista bilo nakon što sam gledao treći put taj Karmelu sa mamom i kad sam ja taj treći put konačno skonto što se tu dešava. Jer u aj Karmeli ono nešto, ona je nekad mrtva, nekad je živa, nekad je stvarno tu, nekad nije tu, ja to tad nisam baš pokupio sve do kraja, ali sam u stvari vidio iz ta tri gledanja da je to ista predstava, ali se dešavaju neke mikro stvari između njih dvoje, Selme Alspahić, Dragana Jovičića pokojnog, koje vidim da njih zabavljaju i vidim da nisu iste kao prošli put. I onda mi je u stvari to disanje, taj organizam koji je predstava bio uzbudljiv za bit unutra. I sad evo imam sreću da sam, naravno, puno poslije, ja sam čitavu akademiju završio, pa to, i onda se desilo da je Mida Šupko, koja je igrala s njima tog trećeg lika, tog gluhonjemog svjedoka svega što se dešava, je prestala da igra predstavu, iznesećam se kojeg razloga, i meni je tada direktor ponudio da ja igram to. Onda sam ja igrao u predstavi zbog koje sam upisao akademiju. I odigrao sam je s njima još 100 narednih puta i svaki put opet gledao te mikro zezancije, mikro uzbuđenje između njih dvoje koja se dešavala svaki put. Tako da to što sam ja mislio o pozorištu, uopšte nisam pogriješio jedne sekunde, da je u stvari to nešto što će mene ispuniti. Jasna Žalca, profesorca, je rekla jednom da je puno lakše, ne znam šta je, koja je referenca bila, lakše ili šta bilo, ali kao kad je film, onda samo vidiš šta nisi dobro uradio. A u pozorištu nekako uvijek imaš taj prostor da to nadogradiš, popraviš, nekad pokvariš, no se i to desi da uništimo predstavu tokom igranja, ali u većini slučajeva se u stvari predstave popravi. I na kraju, primjer, ta bio lijep sunčan dan, mislim da je ovo 15. godina da igramo predstavu. I par glumaca se promijenilo u predstavi, glumica, ali predstava je tu, predstava i dalje je puna i svaki put igramo kada je premijera, to nevjerovatno.
1: Ima priču. Pričali smo samo o uvodu o tim muškim glasovima, zaboravih i Barda Jovičića pomenuti, tih muških glasova sve manje ima u teatru, od Zorana Bečića, Mirsada Tuke, evo pomenuli smo tu i Miki Trifunov svakako. Tako koliko je vas ima da njegujete glas?
0: Mijenja se i pozorište, to je činjenica. Stvarno se zaista se mijenja.
1: Ka pokretu,
0: ne samo ka pokretu, nego jednostavno je pozorište najstarija od te vrste umjetnosti i jedina je koju ne može ništa uništiti. To je sad već činjenica, ljudi se bojali da će pozorište nestati kad se film pojavio, pa nije. Pa onda znam da je neko ono spominjao kad su hologrami krenuli, kao može se napraviti predstav od toga, pa su ljudi napravili, pa im je struje nestalo. I onda nema predstav. A tako da pozorište stalno opet odiše, napreduje to, i stvarno u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli, u Mostaru ima sjajnih glumaca i glumica i čini mi se da radimo dobro. Činim se da radimo dobro, puno više dobrih predstava nego onih za koje kažeš da nisu dobre. Bavimo se interesantnim temama, većinom, ovo mogu reći 100% za nas u Sarajevskom ratnom teatru. Trudimo se da budemo angažovani, da zanima publiku to što dolazi, da vide da ne idu samo u pozorište, nego da s nečim i izađu iz pozorišta. Tako da, a stalno negdje se podsjećamo na te ljude koji su nam pozorište ostavili u amanet, kao što su pokojni Dragan i Mirso Tuka, pa evo, ja mislim da je jučer ili prekjučer bila godišnjica Harso Burini. Znaš, tako što ti kažeš, sjetiš se da nekog više nema. Sad je, recimo, divnu stvar za Dragana uradila Selma Alspajić sa premijerom filma Aj Karmela, Made in BiH, tako to je puni naslov filma, koji je u stvari nije ni o Draganu, nije ni o predstavi, nije ni o Selmi, nego je nekako o svemu. I u stvari to je ono što ja mislim da trebamo raditi, nekako raditi svoje, pratiti trendove, ali se prisjećati

0: Jasenko Pašić se zove, u jednom renomiranom sarajevskom hotelu.
1: Šta se sad radi?
0: Oduševljen, on je u duksarci, sivoj sa grbom, koji se nazire da je grb željezničara i prilazi i kaže, ej, znaš, super, radim predstavu, bit će super, bit će divno. Ne znam, je li moja facijalna ekspresija bila...
1: Sve je bilo jasno, sve je bilo
0: jasno. Ja tebe našao da ti kaže.
1: Vidi, ja, pa nije, mislim, što, ja ne, vjerovatno ćeš spomenuti Scream, a i ta
0: nije
1: predstava...
0: Scream ću posebno pomenuti, oboje, kad smo u teatru, da ovaj...
1: Niti je Scream o metalu i Bruce Dickinsonu, niti je za život cijeli samo željezničaru. Oboje je o Sarajevu, o gradu Sarajevu, da podvučem.
0: Imam tačno frazu.
1: Ja sam fasciniran gradom Sarajevom, generalno, ovim i arhitektonski, i istorijski, i demografski, na svaki drugi način. Jako puno, možda čak i više nego što bi trebao, volim ovaj grad. Ponekad mi to stvara probleme. Psihičke i fizičke. Kad vidim šta se dešava, što bi rekao Mića, Milić Vukašinović, da ga ne citiram jer nije za ovaj uživo radija.
0: Za javnog servisa.
1: Nije za javnog servisa, ali ovaj predstava za život cijeli je o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. To je podnaslov predstave. I to jeste predstava o ljudima koji su napravili taj klub i vaš klub se spominje u predstavi, ali vrlo specifičan, moraš tako
0: pogledati.
1: Da moraš pogledati.
0: Znači, u Zenic pogledati ili u Sarajevo?
1: Sarajevo.
0: U Sarajevo.
1: Sarajevo.
0: Pa ću onda u Zenic.
1: Ili u Jajc. U Jajc smo 29.6.
0: Moglo bi se i to.
1: U Jajc će biti lijepo isto.
0: To je festival, je li
1: festival, tako? Jeste.
0: Hoćemo dalje pričati o tom predstavu.
1: Ja, kako ti vodiš. Ja sam ti rekao, onda moraš ti vodi.
0: Dobro, ovaj...
1: Ja sam muzički urednik, ti vodiš.
0: Predstava govori o... ljubav prema fudbalskom klubu Željezničar, poštujem, o odbijanju, između ostalog, da se ovaj pređe u drugi klub, ali sve priča o ljudima, u suštini priča o ljudima, ne, o konceptu, način razmišljanja, ovo o čemu smo govorili.
1: Ne bi da, ovaj, ne bi da sad kao fabul predstavljamo.
0: Ne, naravno, fabul, ne spojlamo, nego koncept.
1: Za život cijeli moja prva režija u pozorištu. I vjerovatno, mislim, ne znam, ali to je moja prva režija u pozorištu, jer mene očigledno treba 10 godina da me nešto dovoljno uhvati i da u nešto dovoljno povjerujem. Prvo je bilo Scream, drugo je ovo, u šta se mogu 100% dati, što me dovoljno provocira da se tome predam u potpunosti. Sto pedeseti put ovo govorim, ali nikad u ovoj formi, pa to mi je okej. Okay. Stvarno smo bili na nekoj tekmi, bilo je Željo Sloga, nebitna je tekma, bila rezultatski, bilo je hladno, padala je neka zaleđena kiša, neka je susnježica bila i 8000 ljudi je na tribini. Ja tu skontam da ta ljubav nije normalna. Da to ne može biti normalno, da frajer tri reda iza mene sa dvije bebe na takvoj, na tom nevremenu ovaj sjedi i gleda realno u tom trenutku jako loš fudbal. Nije da je neki fudbal, pa bi čovjek rekao, nego i onda sam u stvari pomislio da je ta vrsta posvećenosti, ta vrsta ljubavi da ima mjesto u pozorištu. I krenuo malo da istražim, da gledam šta ima tu, ima li materijala, pa znači navod. I shvatiš u stvari da je istorija grada Sarajeva u zadnjih 104 godine jednako istorija tog kluba u zadnjih 104 godine. Da je to potpuno iste se stvari dešavale i gradu i klubu. I to kako je taj klub nastao od iz neke potrebe da se zabaviš, ma tamo divna, negdje smo našli u nekom spisu, sad da ne kažem u čemu, jer ne mogu da se sjetim, ali kaže, željeli smo i mi da igramo igru bogataša. Pa neko vrijeme nakon toga je fudbal postao igra za sirotinju, sad je ponovo igra bogataša. Sad je karta za svjetsko prvenstvo 2000 dolara. I ne može

0: niko platiti. Ja znam da ja ne mogu. Ovaj, da mi je pred kućom, a ne u Americi, ne mogu. Ovaj, htjeli su ljudi igre igru bogataša, radnici nekakvi, koji su na pauzi šutali konzervu ili flašu ili šta su već šutali.
1: Britanska priča.
0: Ovaj, tako je. Koja je stvarno britanska priča koja se desila ovdje. I ovaj, meni je to bilo, onda je Benjamin Hasić, na kraju čovjek koji je napisao taj tekst i dramaturg, taj famozni, mi se zezamo, sudbonosni susret na semafor, sreli smo se na semaforu kod Alpašne džamije, rekao, znaš šta, razmišljam ovaj, u jednoj predstavi, mogli bi to, ali ti mora napiši šta, željo, a frajer odmah, ka može, pa rekao, mislim, čekaj, ne moraš ništa govoriti, može. I onda smo izabrali u stvar pet ljudi koji će ispričati tu priču. Ja imam šest glumaca na sceni gdje jedno dijete, naš Dino Hamidović, on ima, ja mislim sad već 16 godina, počinje nas prerastat, pa malo prestaje biti to što je trebalo biti. A on je ovaj dijete kluba, a nas petorca smo u stvari redom Sead Pandur igra Dimitrija Dimitrijevića, kao čovjeka koji je jedan od osnivača kluba. Ja sam Joško Domorodski, taj kojeg sam malo prije spomenuo, koji nije htio da pređe u drugi klub. Onda imamo taj dio između Milana Ribara i Ivice Osima i na kraju predstava završava u stvari sa Džavadom Begićem Džildom kao nekim simbolom navijača. Otpora, simbolom navijača koji su, evo i sada, ovaj, desile se poplave, pa su se skupili, pa otišli, pa
1: ne
0: pomogli.
1: Ne samo to,
0: pa
1: nego se znao odnos između navijača Sarajeva i Željo vrijeme kad su...
0: Tako je, to je sad nešto se stvarno dešava čudno, ne sviđam se.
1: Pričao sam sa vašim omiljenim fudbalerom kroz istoriju, Hadisom Zubanovićem, i on je upravo rekao istu stvar, da se nešto mora promijeniti sa navijačima. Pitam zbog dvije stvari. Prvo je detalj koji smo pomenuli u uvodu emisiju, u razgovoru, da cilj teatra je u zadnjih, evo, 15-20 godina, bar u Sarajevu, da se dovede nova publika.
0: No, ja mislim da je cilj teatra uvijek da se dovede nova publika.
1: Strateški.
0: Teatar sam od sebe bez publike ne funkcioniše, a publika nam treba i trebamo ih odgajati, zato što nikad ne znaš ko voli pozorište.
1: I ko ne zna šta je pozorište, dok ne dođe, možda zbog ovog razloga.
0: Ja zaista mislim da ne postoji, mislim, postoji ljudi ko ne voli pozorište, to je tačno. Ali, ovaj, većina ljudi voli pozorište, samo nisu gledali predstavu koja je za njih. To je, ja stvarno vjerujem da je to tako. Jedna od ideja kada je nastala predstava za život cijeli bila upravo ta da ljudi koji rijetko ili ne idu u pozorište dođu radi nečega što je njima važno, a to je fudbalski klub Željezničar, i da možda kažu poslije toga možda da pogledaju još jednu predstavu. To isto bilo jako uzbudljivo. I da, ono što se desilo na predstavi je ono što ja nisam očekivao, nisam o tom razmišljao, je ovaj, desi se da dođe pet deda, jako starih ljudi, u svojim vjerovatno već tada 80-im, 90-im, u odijelima, kako se nekad sređivalo u pozorištu, znači odijela su bajramska na njima, i ovdje im je, ona, ovdje im je grb Željezničara,
1: za revijerom značka
0: FK, molim te, Željezničar. Čak jedan imao i SD Željezničar, što je divno. Za publiku koja ne zna sportsko društvo.
1: Bez pive u ruci.
0: I došli gledaju predstavu. To je meni, ja sam bio, to je mi bilo fascinantno. A onda se desilo da momak dođe sa dedom na predstavu. Pa dođu kompletne porodice na predstavu. I gledaju, i svima je važno iz nekog drugog razloga. Ali je svima važno.
1: Kako
0: što kaže ovaj jedan drug, kaže, ja bila da dovedem, aj kao super je predstava, pogledaj predstavu, oduševljen je to, kad moram dovesti, kaže, ženu da vidi šta mi je.
1: Kao da
0: diagnoza. Da vidi zašto ja ovako.
1: Spomenu Ribara, pa se sjetih onog novinskog naslova, Šaran, Murat Šaran upecao Ribara.
0: ja.
1: U to vrijeme.
0: I to isto, mi smo sad gledali, kaže, čovječe, čitali novine, tu sportski novinari. Pa onda, ne znam, piše, Željezničarova mašinerija je kao trojanski konj prošla kroz Beograd, i znaš, neke su rečenice koje ne možeš zamisliti u novinama, a kamoli u sportskoj

0: Noćni program Federalnog radija.
1: I throw myself into the sea. Čovjek je došao i bacio se u more Sarajeva. Zašto Scream for Me Sarajevo ima vezu s Mahalom, hoću li ja reći li? Prvi, ja mislim da je u stvari, to ono što mene naježi svaki put kada je ovaj film u pitanju, Alena Janović ide u Shrid, u stvari ti, ko ide?
2: Ja idem u Shrid,
1: u Shrid prema Alenu, jeste. U Shrid, uz Mahalu, Transta, gore uzbrdo ide ovaj intro gitarski. I to znači uvezat Mahalu sa Brusom Dickinsonom je nestvarno. Pričali smo malo o pozorištu, nisam pominjao silne predstave u kojima je naš večerašnji gost glumio. Pomenuli smo predstavu koju je radio, jedinu kao režiser. I pominjemo dokumentarni film Scream for Me Sarajevo iz 2016. godine. Naš gost je idejni tvorac, scenarista i istraživač uz režiju Tarka Hodžića, tako istraživač. U suštini, da odam jednu malu tajnu, mi se poznajemo od neke 97. i 8. iza Ostroga.
2: Tako,
1: mi većina pozdravljamo svu Raju, ako neko sluša, jel? Raju iza Ostroga. Sarajevsko more, jel? I čovjek me zove neke godine, to mogla biti 2011. 12. 13. kad se počelo raditi, istraživati, 12. jel?
2: Tako je, tako je.
1: Tolika analiza tih snimaka koji su bili na koncertu, kaže, jesi ti bogati bio na koncertu 14. decembra 1994. kad je Dickinson dolazio u Sarajevo? Jesam.
2: Jesam.
1: Kad vidio sam te, mislio sam da jesi ti, ali nisam, i odatle krenula priča. Naravno, ja nisam bitan u cijeloj priči, bitna je jedna rečenica koju mi je tad Jasenko Pašić rekao, to je da je ovo film ne o Brusu Dickinsonu u Sarajevu, nego o Sarajevu u vrijeme koncerta Brusa Dickinsona 1994. godine. I mislim da je to, da se to uspjelo, da u jednom filmu doslovno u sekundama je od plača do smijeha, pa opet smijeh, pa plač, pa te vrste izljeva emocija, ja odavno nisam doživio, dva ili tri puta sam gledao film i evo, i dan danas to traje. Kako je izgledalo to oživljavanje priče, ta potraga za...
2: Ma prvo je ovo što smo malo prije govorili, meni je stvarno nevjerovatno, ja sam na taj film jako ponosan, to je tako, i ovaj, meni je nevjerovatno da se ovo 10 godina nakon premijere i dalje ga ljudi žele gledati, da se gleda i dalje, da se neki dan je bio na TV-u na Federalnom, ja mislim. Opet, ko zna koji put, i ljudi, ono, i

0: šalju poruke, šalju komentare i čini mi se da je stvarno prihvaćen kao neka nulta tačka kad se priča o otporu za vrijeme opsade grada kroz medije, muzike ili bilo koje vrste umjetnosti. Tako da sam na to stvarno ponosan. Ja sam u stvari, ja mislim da je to bila 12. Mislim da si u pravu. Znam datum, znam da je bio 1. juni, ali mislim da je bila 12. Kad sam ja na Metal Talku, ne znam ni postoji li taj blog više, pročitao članak koji se zove Scream for me Sarajevo part 1. I ide priča kako on kao to nešto nazvao i Bruce, hajmo u Sarajevo 94. Oni rekli pa zar nije rat, jest, jest, već. Ide i Fred došao u Sarajevo, mislim. U stvari, kraj te priče nije došao u Sarajevo, nego su negdje u Splitu, još uvijek. Pa kao par 2, par 3, kontam ovo, nemo, mislim, nemo, ja nisam znao da se to dogodilo uopšte. Preko ovo, nemo, mislim, nemoguće. I onda kako su ta tri dijela priče kroz tri sedmice izašli, ja sam kontam, mislim, moramo nešto napraviti, mora nešto nastati, jer ova priča ne postoji, ima ona stara, za koju se sigurno očekuje da su sve priče ispričane. E, ova nije, ova ne postoji, mislim...
1: Ne zna se, ne.
0: Mene da se ne zna, nego kao ti sad ispričaš priču o ne znam, nekom nečemu koji je uradio nešto, e pa desilo, ima takva priča. Ovakva priča ne postoji, nije normalna, jednostavno ne postoji.
1: Što bi rekao Alan, utterly impossible.
0: Utterly impossible, ja. Jest. Znači, nemoguće nad nemogući. I jeste takva. I onda sam ja počeo to da kopam, kako ja to tako volim fino. Onda sam našao fotografiju od Milomira Kovačevića, strašnog. 11 fotografija sam dobio od njega, napravio ih ono, nije video, ne možete vidjeti, ali ogroman format. I fino tražio čovjeka po čovjeka da vidim ko je sve bio na koncertu, koje su priče, ima li nešto što je uzbudljivo. Da se ispriča jedna od meni najzanimljivijih od priča koje su tu desile. Ja nađem frajera, dobijem njegov kontakt, baš od Nihade Krševljakovića. Nazovem kao, kažem da bi ja volio da radim. Ne znam, ja sam tad uopšte radio film ili sam govorio da radim nešto o tome, ne sjećam se. Ali uglavnom da radim, vjerovatno, film Scream for me Sarajevo, i to je koncert Bruce Dickinsona, ima vas na fotografiji. Kaže, on, nisam bio na tom koncertu. Rekao, okej, onda je bio onako jako sličan, mislim, možemo se vidjeti da vi... Ne, kaže, nisam. I dobro, ja kaže. I onda potvrdim se još par ljudi da je to taj čovjek. I ja opet nazvam i kažem, možemo vas, molim vas, vidjeti da vam pokažem fotografiju, samo to i frajer, nađemo se mi na kafi, uzmije fotografiju i kaže, ujebote, pa jesam. I to je bilo, mislim, moraš napraviti film, jer šta bude sa sjećanjima koja se ne zapišu, nestanu, nažalost. I onda je to u stvari bila meni najveća pokretačka snaga da dam još više sebe, i eto onda nakon otprilike 5 godina nakon, uz naravno neke probleme o kojima možemo pričati, jel, se desila premijera filma, mogla je naravno 2 godine ranije, ali ne bi bio isti film i tako. Stvarno, i onda, ja sam znao da ja taj film ne mogu režirati jer ja to ne znam raditi, ja imam ogromno poštovanje prema profesiji režije i sam nazvao svog prijatelja s kojima sam on je studirao režiju dok sam bio na glumi, pa smo i radili zajedno dosta i to. Bil ti to režirao, frajer odmah isto govori kao, mislim, nije čuo za priču, nenormalno mu je bilo potpuno. I tako, onda razgovori, 300 i nešto ljudi sam pričao, čuo njihove priče, onda se svelo na, eto, 18 ljudi koji su u filmu, i kao za život cijeli, tako i Scream for me Sarajevo je, vjerovatno ćeš potvrditi, priča o 18 ljudi. To je film o 18 ljudi koji se tamo pojave. Nema nekih velikih istina, nema ništa grandiozno, nego to je jedna mala priča koja je u stvari toliko suluda da nadilazi ono, zaista nadilazi granice normalnog. Jer nema tu ništa, nije normalno.
1: Ovaj jako interesantan moment zaborava šta se u stvari desilo, jesi li tu ili nisi tu. Jel se može vjerovati da si tu?
0: Ja sam nedavno, prije par godina pričao jednu priču koja se meni desila u ratu, da bi meni moja mama koja tu sjedi rekla je super ti je to, super se, kaže, sjećaš samo što se nije desilo

0: Ja kažem, jesi bio na koncertu? Kaže, nisam. Rekao, šta pa, on tam bio na liniji, nešto, nije znao, ne? Kaže, ma znao sam, nego sam ja punker, ba ne volim ja tu muziku. I skontavaš, ja, frajer je prvo punker, pa je onda u ratu. Ali prvo pa ne može, ba i se sluša metalce, ne može.
1: Ne može reper ovaj, na metal doći, tu stvarno.
0: To je ludilo. A apropo ovog, jer ću zaboraviti, da ću otići kući, bit će mi krivo, pa ću poslati poruku da mi je krivo, pa i ništa onda toga nema. Ti tu kažeš u tom, to je meni, to su fascinante stvari. Tebe neko snima nakon koncerta. To je u stvari, ti si tu, tebe neko snima nakon koncerta i valjda te pita kako je bilo šta. I ti kažeš, ovo je najbolji dan od kad je rat u Sarajevu i nadam se da će sad sve biti dobro.
1: A to je decembar
0: 94. Nadam se da će
1: pa
0: sad sve biti...
1: Par mjeseci za je počinjalo biti dobro u stvari.
0: Ali to je, znaš...
1: Ali to kljuka nema, da će neka... Da još jednom napomenem, zamolću ovaj studiju, režiju, produkciju, da nađe snimak na kojem
0: ima
1: sam ja.
0: Ima i ta velika priča. Znaš, kako smo došli do snimka uopšte?
1: Snimke, imam sliku, imam fotografiju koju sam dobio. Ja se s tog koncerta samo sjećam svojih novih čizama koje
0: Martinki,
1: sam dobio. Martinki, bio sam glavni od tih Martinki. Martin Kamer je bio decembar. Dvije godine ranije nisam imao čizme kako treba, ali...
0: Priznaj, jesi slomio stolcu Bekaca?
1: Ne sjećam se toga, možda jesam. Ja. Sjećam se da sam bio na koncertu. Ako ništa. Jedna scena je, zašto sam pričao o nebu, u stvari u najavi emisije sam pomenuo nebo iznad Sarajeva, kad oni dolaze na Igman,
0: ja.
1: I to nebo iznad Sarajeva. Nešto što je nebo iznad Sarajeva je vezano za maglu primarno, mada evo, gledam danas prelijepo ovo nebo. To nebo je decembar, izmaglica, nije smog, vjerovatno, jel, nije bilo industrije, možda je složilo se, ali iznad Igmana, odnosno sa Igmana, pogled na Sarajevo tog jutra koji oni opisuju, to je jedna od tih nadrealnih scena.
0: Kaže Bruce da je ko kapućina. I stvarno, mislim, mi znamo najbolje da jeste, ali, znaš da, eto opet za ljude koji ne znaju, oni su, kako zvijezde mogu doći u rat, slete, odsviraju, ispred aviona, vrate se, odlete. On se čovječe preko iz Splita sa nevojnim kamionima do Sarajeva preko Igmana.
1: Humanitarnim žutim kamionima.
0: Sa Sirius Road tripom koji je sam po sebi nenormalan, sa pticom trkačicom na sebi, došli u Sarajevo. Mislim, znaš, ja sam 5 godina radio na tom filmu, dakle znam manje više, vjerovatno znam više nego drugi o toj priči, jel? Pretpostavljam, jer stvarno sam ono... Pa onda evo 10 godina od kad je film nastao i meni je dan danas potpuno nevjerovatna ta priča. Da nisam se ono pomirio s tim, aha, to se kao desilo. To je dan, to je nemoguće da da Bruce kaže dole u ovome u embazi u Splitu kad su im rekli da i ne mogu prebaciti helikopterom jer nije baš najsigurnije, on kaže važi, dajte nam pasoše, probat ćemo mi i nađu nekakve kamione i kaže ajdemo s vama. Mislim, to nije, pritom je decembar 94. znamo kako je decembar pitom kod nas.
1: Sad, pomenuli smo da je Trevor pokrenuo neke varijante PTSP-a, neke traume koje je duboko potisnuo. Koliko su, evo Raja, pomenuli smo Vanju ili Nešu, i naravno viđamo se po gradu, znamo se, koliko su oni pokrenuli svoje traume?
0: Ne, u samom filmu mislim da ne, jer mi nekako to, ja uopšte ne znam koje smo mi, malo smo iz istraživanja, ne znam u kojim smo mi principima to sve smjestili negdje. To sve što se desilo. Opet kažemo, ono su bili tu tri, mi smo tu bili 1435 dana. I kao sad smo svi normalni. Izašli iz toga. Kao daš, samo kad pričaš o tome nekako, vidiš da nešto tu ne... Ali mi, ja recimo, istina, bio sam dijete, 8 do 12, jel? Ja nemam traume iz rata. Stvarno ih nemam. I sjećam se ružnih stvari, lijepih, ali ništa mi nije... Opet onda postoje ljudi koji imaju traume, ali opet se s njima nose i žive neke normalne živote. I, znaš, Nešo, ja njega pitam kao to,

0: Ma kao kak on, u ratu kao smo svirali to svaki dan, kaže, onda došao mir, došle obaveze, prestao svirat bend. Isto Mirza Ćorić isto to govori, znaš, raspala se ta muzika i strasti i došlo je do sad nešto drugo, sad ljudi imaju poslove pa idu na posao pa radi. Onaj, to je nevjerovatno. I ta količina muzike, evo ti, pa koliko ima sad, da, mislim, ima vjerovatno, možda sam i ja ispomalo iz fola, ali količina bendova za vrijeme rata koja je svirala u Sarajevu, to je, ja mislim da je to su bile desetine bendova.
1: Prošle godine sam za poklon dobio majicu sa svim bendovima s koncerta Rock Under the Siege, svi su nabrojani. Ima ta majica iz te karte, u stvari može se naći u Sarajevu.
0: Jeste, imam ja karte.
1: Na kojoj su pomenuti bendovi, a to je bilo stvarno od panka do
0: Nema šta se ne svira. I samo ljudi deru svire. Ali to je valjda to, znaš, ti mahom su ta djeca su bivala na linijama. Branili su ovo da mi možemo danas sjeti ovdje ovome i čumurat, razgovarati, ali onda, znaš, dođu s te linije i onda je valjda to ta gitara da odsvira, da istrese.
1: Došla struja.
0: Znaš, da bure izvrišti svoje što treba da izvrišti, da Feđa izgalami Almanah njegov, znaš, da izgalami, oni su bili predgrupa, recimo, Brusu, da izgalami to što imaju da izgalami. Ja mislim, ja negdje vidim tu logiku, ako je moguće u nelogičnom vremenu tražiti logiku, ja tu je vidim.
1: Pa u stvari metal, ti tipove muzike su nastali na frustraciji.
0: Tako je, na problemu.
1: Da se osjetilo.
0: Na muki.
1: Osjetio se taj moment i nosi razmišljanja. Koliko, evo, pomenuli smo te bendove, poslušat ćemo jedan od njih uskoro, ali koliko vi sad u Sartru, evo, pomenuli smo neke predstave, naravno, osim drugih koje su svjetske, koliko se osjeti ta potreba i kontinuitet u temama koje su usko vezane za period opsade, deset, tako da.
0: Mi se ne bavimo, nismo pozorište koje se bavi time. Mi se bavimo, obrađujemo sve teme, bavimo se svim formama, trudimo se da imamo raznolik repertoar za nekako za svakoga, ali činjenica da smo napravili nekoliko predstava koje se direktno bave periodom opsade grada Sarajeva, to su neke, mislim, opet ću zaboraviti neku, ali to su bili Lijep sunčan dan, Brašno u venama, je recimo na indirektan način se bavi time, što je isto vrlo lijepo, to je neka naseljna opet ta trauma, i Tajna džema od malina je bila jedna takva predstava koja je ono tretirala, evo ovo, Karima koji je čitao priče, a onda smo mi te priče oživljavali kao likovi u pozorištu. Nažalost, eto, ne igramo tu predstavu već jako dugo, ali generalno negdje mislimo mi u Sarajevskom ratnom teatru da sjećanje treba njegovati, kultura, ta sjećanja, to je, da to treba cijeniti, njegovati, jer bez toga postajemo kao neka, jel, bića koja nemaju ni formu, ni glavu, ni korijen. bez toga da zapamtimo. Almir Miširević jednom davno rekao na nekoj preskonferenciji, to je divna rečenica bila, i kad smo već kod ti predstava, radili smo i Maus Fakeri koji su o tome, opet indirektno, ne znam jes to gledao, jes čuo za taj tekst, to je divan tekst Almira Miširević, odličan. I on je rekao, kaže, ja bi najviše volio da sam se rodio u Danskoj i da nemam rat u iskustvu i da o njemu ne pišem. Ali imam i šta ću. Znaš, kao, to je malo je glupo to ignorisat, kao, nije se desilo. S druge strane, naravno, treba nastaviti dalje, treba nastaviti živjeti, treba gledati u budućnost, ali ja ne vidim da jedno isključuje drugo. Stvarno ne mislim da, zašto bi isključivalo, zašto to što mi napravimo predstavu o prvom danu opsade grada, ili ja napravim film o koncertu koji se, svjetskog benda koji se desio pod opsadom, zašto to znači da ne nastavljamo dalje? Ne vidim logiku. Nastavljamo dalje, na kraju filma Bruce ne može da prođe kroz Sarajevo, koliko mu da ljudi ganja da potpiše autogram.
1: I očekuje da napravi taj koncert.
0: Mislim, pazi,
1: ali
0: to je dalje. Ja mislim da je to dalje.
1: I bio koncert.
0: I dođe čovjek i otpjeva koncert.
1: Dođe čovjek i otpjeva koncert i onda sam mi pokazali.

0: Problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
1: Bi sakao da istaknem.
2: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.